ko ngā wiki e iki. Ni ongo e, ia e sipi e nihi oku, kai ki nau faa talango fua, kai ki nau fie ongo, ki e ngahi farei. Ko tau mea pēr tau tolu fai, ko e, lotu pe mo hu fia, au kaima ki nau tolu, fai a ngā oe pe mo tā e sipi ngā, ke sio sipi. Ko tau mea pēr, sio e sipi he, sipi ngā oe mo ui, pau te mo ui whakatā pui, e mui mui e pe a whanga sipi, o mo ui whakatā pui. Pea hange koe e vesa na wha, koe teimu kou e hā mai e a eki, pe koe tau sipi lahi, tēne hangare wau o whakapare I, a ke a kalauni, koe kalauni langi langi. A ku wha, a whakarea koe ni whakatonga koe, amalani o e langi langi ia, koe pare ia, koe kalauni ia o kinau tolu, o kunau whai a e tau sipi, koe whai fie whai a ngā ue, pia mo tā sipi ngā. Ai koe tau mea ki tau tokanga ki ai, tau tokanga pē koe hae sipi ngā te tatā, ke mui mui ki ai, ai sipi. Pia ku whare I pē ka kinau tolu, koe au kei tala vau, ke nau tala ngofua, ki he ngāhi whare I pē moe. Ako naki ki nau tolu koe ia matua tua ia ki nau tolu. Pea une hārewa o mai, ai maho inga koe ia e whewhaka vai vai aki. Whārea koe ne vesini ma ia mō no o kotoa pe aki a whewhaka vai vai aki. He kutari te kei he o tua ai afungi. Ka kune fua keresi I hanga vai vai. Koe o whia mao ia ke hampo, ke ta hampo. A ki taua koe ia o ku hoko koe tau sipi. Pea ke whakawai vai. Koe uhi koe o tua o ku ne whihia ia ki e kina toru o a fungi mo hikisi ia. Ka ku ne whua ki keresi. Ia kina toru o ku nao whakatoa ki lalo. Hampo, moanga vai vai. Pea mai rewa ki he Yes, good game. Na lau ma ki tau tolu. Ko ia, mō whaka vai vai ki mō tolu. Ia lalo ni ma mawhi mawhi e hotua. Ko hui ke ne haka ki ki mō tolu a ka hoko. Hono tai mi. Ko e taim koe hoko mai koe e ki. I he. E koe ki tau ilo ki tau tolu ia. A taim koe hoko mai e ki. Na a koe pōni. Hange koe kau tāpo o poto mu kau tāpo o vare. Nei, e teu teu he kau tāpa upo atoia, e nau lolo, pia nā nau, ma teu teu ki nau tolu ke tari tari, a eita ane. Ka koe, hahaka ki pē kau tāpa ovare, uwhanga whātapu. Koe ki ha lolo ia ki hoko atu, he te mina he, ha ere mai a eita ane. Pia koe nau o kumi e nau lolo, foki mai ki nau tolu. Tarangi eita ane mō alu, he koe ki ilo ki mō tolu. Ai e ko no mo oni na te ke nau tari nau toru ke koe te hoko koe koe whanawa e ki koe te tari a sisu pea aonga e pe kia koe a karaisi pea koe whoki mai a karaisi koe ni na nau lotu pe ka sisu ka na te ke nau whanau I fo o ki nau toru ke ma teu teu ke taimi koe I ha ere mai a e ki ai au ku Nai rewa e pita hei ni he vese ono walu. Mou laka whae hi e. Mou a. E ko mou whiri ko e te wolo. Kune alufano hange ha laio ni ngungulu. He ne kumi ha taha ke ne mato a ki wolo. Aia koe ngau ea a koe moau. Koe tau sipi ke ta a. Pea whaka e hi e. Ma teu teu, pia koe, te taimgou te ma teu teu e te tuu ke tari te kei. Hane koe kutanoa kei vesi ono, tuu karikari vesi hiva, tuu karikari, he taimgou ku hoko mea I koe whiri. Pia te whanonga mo alu I e tui. Pea lawa re vai ki te hanga tari te kei.
Ai whenga ma e whiri kia te kita mo e whangasipi. Mantu i koe tau. Pea koe te ngā ue ia, koe te malo i kita, pea mo e whangasipi. Pea koe te stasipi ngā koe, i e te tuk kari kari he tui, e lawa e pehe sipi ki ne tuk kari kari. Pea koe whaka amuia, e ki pōpō nou nou e whia whikoe ni. Ke taha, ka paurewa koe tau sipi ki tawa i api. O kwa amuia ki ta ilo e ki, ki ta whanau i fo'o, ka elawa ki ta tā sipinga. He koe akonaki koa paula, koe taim koe o ku kalaisi ia te mou, te tāri koa kalaisi ki te mou i, pe haurewa kalaisi a whaka lele ne mou i, ia kita, pe te hokore vai koe tau sipi lere i api. E kai ngata pe te tau si plerei ap, te toi hoko koe tau si plerei ke kau ki he siasi o toko ni he ngawea e ki koe tau he whangasipi. Ka pāre o ke mea mai he whiawhini, au te ki he tare e ki. Pore i koe koe whainga maari e ni. Ka pāre koe wha amia o loto, pa ke angi mui he lot koe ni, ke tau lotu. Angi mui, e klerei, ku whawhita e atu. Nā ke pekia e kāre vare, ko hui pē koe ngā hea ngahala. Ko tūlolo e o āo, whatomala e ngā hea ngahala ko tō pē. Pa ko tāri koe ki loto ki e kumo ui, ke ke hoko ko e ki mok whanga mo ui. Ngā hui au ki o hoko ko hato ko taha, o hoa mo whina ngalo. E tōni au ki o mimuia tika te koe, e tō ngā kumo ui. Amen. Whatawanga pēnā e ongore rei ai whaoha ai pōni, okto e whawhi e tiki mō tōru. Pō ta tau, tō pruru katoa pēpē me e hawhi walu ke hawhi iwa. Te mau hene ke o atu, ai ngāhi prokalama me putungai mō ui, pāngi tau kau matātau e ta whakoe mō ui. Moha o ngongo pia me e tau kōsi reo. Whatawanga e ange o kuteo ke ahi mai, ai tahine princesi, Princesi Ratu Vipeka Mata Aho Tene mea mai i he tonaka hau Pakuae whaama ko sirio ke kau Takilot ko tawa pe Ke mo lukuluku mai Ke ai ha tau sila Ke tau haunga ia i he mea mai e tahine Uhinga ene mea mai ko ene whatotolo Ke whai hono toke ta filosefa Pea okurotonga ako he University lahe koia i Kenpela pea okurotonga maa i International Relations pea koe ne haueni ke whai ni whakatotolo i he ngahi mātanga he taimi koia tupora ki i he tauki whanua ka paurewa te ke lava tokoni ki ha mātanga he kolo koe ki aita te fito ki hapai pea ke talanoa ki o takilotu ke whawhitu take mai ki a etna ungatea tui tupou hawea ke kau he i he kau interview ko ia e whakahoko ia i he moni te mo tu si te a ko he tōna ki e awea e tau luku luku ke tau haunga ia ono tare tare pinsesi ono e fiafi ki Wesley pea i he sāpate Koe taha ua e lotua e taine princesi. Pea mo e seasi koia i Wesley he taha ua ke he ua. Pea toki kamata rewa i he monite. Ai interview koia mo kinau tolu e ala tokoni. Ki he whato tolu koia ai taine princesi. Ai koe tau ngongo pe o kuma uatu pea mi he tau kosi rio. Pea koia o kufrafe ea te tonga koto pe ki mo umea mai. Ki tau taritari ai tahine princesi i he tōna kahau ahua tōlu koia o mahinani. Pea lotu he sāpate ahua whā ki Wesley he tahaua. Pea whairewa ai interview o ki nau tōlu koia kao mai ki whatotola tahine i he invesit koia Victoria he moni te mo tūsite. Ki tau whāos. Ekirei mau whawhita e atu. E lava e porokalama e pōni, maulot pē ke whaitāpe ki, nei tongo tāpe, mea mai ke porokalamani.

destination. O se upu mai na fionga le tua, ta iala ina aile ne yaso ife au matiute, o le a maua lea I le vangalia Ioane. Loni tau pe fa, loni fai pe lua suna e fa. E moni o te fai atu I ate outou. O le fa longo mai I lao upu matari tonu I ate ia. Nana awina mai au, ua I ate ia le ola e fadarau. Ele o fuoi in the fa salaina o ia. Awa o atu ia I le ola. Tai le oti. O so se amatanga. E ia ilona tau no unga. Remon mau watu spaia le tu se falinga. O Yesu. O ia ole alefa male omeka. Ole amatanga male ngata anga. A toe famanino atili le au tu ile neita e ao. Ile opu destination pole tau no unga e fapea. Walking into the purpose of God. Po ole savali ile famo e moe ole atua. Oso se malanga lava e yailo na ta yala. Oso se valawina e yailo na fa moe moe. Oso se ngaruenga fa wau e yailo na taunu unga pole tawi. Every journey has a direction. Every calling has a purpose. And every assignment has a destination or reward. Ore fo langa le tua ma Israelu. Ina o ese mai e kupito. Ae watu le nuu na fola fola ina. Ole morimau I lenu. Ole nuu e tafe e le susu male meli. E fao sofia moe aluanga. I manatu malangona. Pe anfa tusa tusa le nofuanga o ai kupito. Sa nofo polonga ile nu ua fola fola ina mai. O ai ale fia tau mafa ise han. O ai foi ale fia inu ise susu. Ai peita yane. E faingo fie ile mafa ufau male manatu. Ile nu ua fola fola ina. Ai faingo ta ona savali le ala. Ole nauno ta inga I tūlanga whapea mai maue pe ana o se me e tupu I se aso e tasi. Pe samaninga Israelu, mai e kupito I kanana, le nuuna fola fola ina, e fasi punta usangalo na umi. Ai ei foi le ala pupu o le ala o Filistia, e nga o se furu matasi aso. Ole mori maua tuspa ia, o ilato umalava E luas furtau tanga nao ese mai e kupito. Ele ai se isi na tau nuu ile nuu o kanana, se ia vanga na ai o sua makalepo. E na feoti uma ile vau. Eo o lava ya mose. O lena tai tai, le savalinga Israel. Na faailoa ye ele tu e te mata mata ile nuu, e te leo o iai. Ma fai ona e tū I le amatanga ma wawa ai li taunu unga. A ori fafi I tāuli. E te tau ona e savadi le ala. E anga I atu le taunu unga. O le ala e le fai ngofie. E a e maunga I foi vanu. E pe I ole upo le atunu u. O le ala olo I aile ma atu ma le ma ngao. Fa pere ma a fala vea au. E ere fata oto no feta la ia Yesu le mata I o fitu. Paolo no fai pa suma tolu, ma fai pa suma fa e fa pea. Ia o to uru atu le fai totoa va api api. Ka wa va tele fai totoa e lau tele fo I le ala e tau watu le ma la ia. E toa tele fo I la to o e ui atu hai. A wa va api api le fai totoa. E lau titi fo I le ala e tau watu le ola. E toa I titi fo I la tou o e maua. O whamanino mai, I le fata o tō Yesu, le faito toa vā piapi, man faito toa vā tene. Au I faito toa, e ui ai I le ala vā piapi, man le ala vā tene. Wa umano tu ina mai ele

ua ia e tātou le faitalia, ma le loto fua ki eifo. Tātou te filifili ai I le nei o langa. I le mea tatau, tātou te manuia ai. O ia foi ala, e fōlinga mai le fetalainga a Yesu. O loo faa malo sia mai ai, e tatau o na tātou ui le ala vāpiapi. O loo faa pia mai le amatanga le fai upu. Ia o utou ulu atu le fai tutoa vāpiapi. E ia taimi e tu ina mai ele e tua le avanoa I le tangata na te filifili ai. E peo le fetalainga le atua ya Israelu, ua otu ina atu I oluma le manuia ma le malaya. O le oti ma le ola. Ae filifili le ola. E le nata ua tu ina mai le avanoa e filifili ai. Ae ua toe failoa mai le me e filifili ai. O lono finangalo tutasi. Ya wane ifanori tangata. Pio na mwani maure yone tolu fai upu esifulu mwale onu. Awa wafapea lava o nalo famai ole atua ele lalo langi. Wa awina mayailo natali eto atasi. Ina ia le fano. Se tasi fatotua ya te ia. Samoa mala ufafonga ele neita ya. Ile finangalo le atua ete fano. Pe fano stangata. Ape tayani. Ele ma fai fo ile malosi fale atua. Ona fa malosi ya tato. Ila tato filifili nga fai. Ele itau fie ele atua atamu ina uatu ina atuo. E eva le fuo le la au. Wa fasa ina ona ai ai. Ele itau fie ele atua eva ina uatango le fuo le la au ma ai ai. Awa fo yolfina ngalo le atua. Ole filifili nga le tangata e manui ai. O le filifili nga fo'i e malaya ai. O le fesili e fatu lai mai le neitai au. O le ale awala I le manuia po le taunu unga manuia. O le tali e pei o le tato matua. O le falongo mai la upu. Matari tonu ya te ia na awina mai au. Ua ya te ia le ola e falavau. E toe wha manatu ila ufafonga. O le soifuanga le neyolo tato wolai, e leo so tato nuumoni. Ine iunga lo malosi, malo tamao aenga, I tuina naunga le olanga nei. Ae misi atoa le taunuunga e pava vau. Feta la Yesu, o le aleo ngā, o le tangata na te maua le lalolangi uma, ae mau mau wailo na ola. Le tape nanga o le taunu unga. Tātou te le whātali se ia o maile unga. O le tape nanga e tatau o na whaia I le teiminei. A o mawale soifua mre malosi. E le aise filifiri inga e te whaia I tuatu o le oti. Ma le tunga mau. O lo whapeare mo le mau wa tuspa ia. Mua mua yo ane lima sumatasi mre sumalua e whapea. O le nei. Fo ina mau. Ua fo ina mai ele atua ya te itatou le ola e fava vau. O le ola lava lea ua ilona alo. O le o ia te ia le alo. O le ua ia te ia le alo. O ia te ia le ola. O le e le o ia te ia le alo. O le atua. E le o ia te ia le ola. O le ola lea. Olo tau talangia. Ole ola mai le oti le anasala. Ole ola le amata le taritonunga. Ole taritonu mfato otua ia Yesu. Oi ole ola. Ele ngata ile ola nganei. Ai ole ola e fala vau. O Yesu le ola e fala vau. Olo fapea mai. Foile yone se furu. Olona faiupo se furu. Ole nga oi. Ele ai se tasi mea e sauwai. Na ona ia na oi. Mafasi, mafaa umatia. Ua ou sau ina ia lato maua leola. Ia maua atili ai lava. Ole tau fase se ale ti apolo. Lo fapea mai ele ai se

la chuato le oti. Samoa malau fa fonga. Oti, eti apolo oyore nga oi, oyore fasio tangata. O lana lea misiona o lo faye lalo langi. Awanei fasise ina lau tam fai. A faye moni le upu ale atua, etau nuku lava mea uma. O lo fola fola ina mayangi. Awanei ngalo ya itatou, elua lava no fuanga itaununga. Oleola e fava vau, mase oli e fava vau. E toe fama natu, e moni se oli. Manatu ile tala ya la saloma na mauoa. Pre tangata sa manuia ele o langanei. Le leta mao ainga, le aise mea na popole ai. Ua vea, ma me elangona ai le loto, le loto alofa. Ya ise mea e popole ai. Ua vea ma me elangona o le loto alofa. Uo o nei ino uoti. Ua, o atu le nofuanga ta uo se oli. Ae oti la salo. Ua vea, avea ina ile fatafata o apura. Ta alofa le soifuanga so na fai ma le le alofa. Ua toi alanga. Le fia mana omio so soani ai ua tuai. Ua umale vanoa. Samoa, e ao na fai nei la tato u filifilinga. Ina ne ye manatu, o le fotu ai mai le aso sa, ma e vapea, fapeifo, e fayaso le atua. Are fisili mo oe, e te mauti noa e iai souta e ao. E te mauti noa le isi lima minute o ilumo lo soifua. Futalai Yesu, e le aistangata e mafai ona fa umilo na ola, i se kupita e tasi. E tasi lavale awala le manuia ma le ola e fava vau, po le taunu onga, wa fai matato wautu, futalai Yesu, wa unei le ala upumoni maleola. Ele aduatu se tasi le tama, pe ale ui mai atea. Ina ne ye manatu ole to angai le lotu, au auna ime fai ale lotu, ai ole soifua e ofo inatu ile atua. E talia o ia e fai mali ima faola, ma tali tonu in fatu atua, tato te olai. Ole ola e fala vau, wa umana saunia ele atua mo ila atoa e tatono mfato otua ilona suafi. Ole ola e fava vau, o loo fama tala tala ina ele tusi o falinga. Ta upe lua se fubu, lona mata ngofi, fai mai, ele toi ai se tangi, po se fanonoa. Amene. Tato tatalo. Ole soifua e ofoina atotoe la wofio. E failea mo vi inga. Ole moremau wala wofio ngopa ia e oli angelu e afe ile langi. Ile tangata e totase salamo. Ole uatu imomoya. Mafaa maulalo lona loto e te fia sila sila iai. Ola upai yomato loto. O mato mafau fau, o mato tino fatasi male anganga, e fa fo wina ine tangata atoa. E fa pe nale na unauta inga, ma le fa moe moe, se ia, e fa manuia se o mato watunu o Samoa. Nuia la wafio taitai o se o mato watunu, fa le malo, fa le kadesia, si tu malo a fio anga manuku, fa pe pitono o inga. E ngata le poto le tangata, e ngata foi le malosi. Oe o le atua, le aise me e ngata mai ai, le mata i sau malo mana. O mai, le fai uinga o le neiva yaso. Se nga ia i tiute mawhaiva, o whanau ia onga. Ta mama tina matua tono a inga, le lato tapua inga. Whanuia, i le tala le lei, o lo o mori mawina, Famaluia, ile nei wale si fasala lau, olo mon mawina tuai lau tala lelei, itafa e fia. Ia iailo wanga lelei ona pulenga mla ufau nga ruenga. Ole vayaso mona tulanga o titoe, tato mla ufio. E manuia e mea uma. Tangata molona manaonga ile neita ya, o titalo ia famaluia.

Faya laina la ufio le nei aso se ia o oilona taununga. Atu maupea la ufio lo vi. Iei lunga iai macho uma umanuia le atua tama. Le atua le alo fatasi mane maftanga lilo maloua nganga pa ia. Nei se ia o oile falavau. Falavau lau. Amen. Amen.